0: Activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

samo hitovi koje najviše volite. I'm your DJ. Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Ne.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država dozvolio je administraciji predsjednika Trumpa da privremeno nastavi deportacije imigranata u zemlje koje nisu njihove matične, dok sudije razmatraju zakonitost te politike. Američki ambasador pri NATO-u Matthew Whitaker negirao je masovno povlačenje od 25 do 40 hiljada vojnika iz Europe. Ostaci uragana Polo doneće nove obilne padavine na jugozapad Amerike, gde su tlo i vodotokovi već zasićeni nakon prethodnih oluja i poplava, preneo je Reuters. Ministarka saobraćaja Izraela Miri Regev zatražila je obustavu svih letova kompanije Fly Dubai ka Izraelu nakon prave drame koja se odigrala na letu iz Dubaja za Tel Aviv. Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država produžila je licencu za rad naftne industrije Srbije do 30. oktobra, čime je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije nafte u Pančevu. Novak Đoković plasirao se u drugo kolo ATP turnira u Pekingu, pošto je savladao Nuna Borgesa sa 2-0 za sat i 50 minuta igre. Toliko u vestima Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Plus Radio, samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 1. oktobarskog dana na području Chicaga pretežno oblačno, uz kišu i temperaturu do 22 Celzijusova stepena, 31 biće u Washingtonu, 25 u New Yorku, 30 u Los Angelesu, 29 u Clevelandu, 32 u Houstonu i Miamiju i 34 stepena u Phoenixu. U petak na području Chicaga pretežno vedro, uz više sunca, temperatura u intervalu od 12 do 19 stepeni Celzijusove skale.
1: Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država dozvolio je administraciji predsjednika Trumpa da privremeno nastavi deportacije imigranata u zemlje koje nisu njihove matične, dok sudije razmatraju zakonitost te politike. Američki ambasador pri NATO-u Matthew Whitaker negirao je masovno povlačenje od 25 do 40 hiljada vojnika iz Europe. Ostaci uragana Polo doneće nove obilne padavine na jugozapad Amerike, gde su tlo i vodotokovi već zasićeni nakon prethodnih oluja i poplava, preneo je Reuters. Ministarka saobraćaja Izraela Miri Regev zatražila je obustavu svih letova kompanije Fly Dubai ka Izraelu nakon prave drame koja se odigrala na letu iz Dubaja za Tel Aviv. Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država produžila je licencu za rad naftne industrije Srbije do 30. oktobra, čime je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije nafte u Pančevu. Novak Đoković plasirao se u drugo kolo ATP turnira u Pekingu, pošto je savladao Nuna Borgesa sa 2-0 za sat i 50 minuta igre. Toliko u vestima Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Najbolja muzika Plus Radio.

0: bio sam ti vera.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće, pozovi 630-570-9925. Ace Transportation Group.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država dozvolio je administraciji predsjednika Trumpa da privremeno nastavi deportacije imigranata u zemlje koje nisu njihove matične, dok sudije razmatraju zakonitost te politike. Američki ambasador pri NATO-u Matthew Whitaker negirao je masovno povlačenje od 25 do 40 hiljada vojnika iz Europe. Ostaci uragana Polo doneće nove obilne padavine na jugozapad Amerike, gde su tlo i vodotokovi već zasićeni nakon prethodnih oluja i poplava, preneo je Reuters. Ministarka saobraćaja Izraela Miri Regev zatražila je obustavu svih letova kompanije Fly Dubai ka Izraelu nakon prave drame koja se odigrala na letu iz Dubaja za Tel Aviv. Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država produžila je licencu za rad naftne industrije Srbije do 30. oktobra, čime je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije nafte u Pančevu. Novak Đoković plasirao se u drugo kolo ATP turnira u Pekingu, pošto je savladao Nuna Borgesa sa 2-0 za sat i 50 minuta igre. Toliko u vestima Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 1. oktobarskog dana na području Čikaga pretežno oblačno, uz kišu i temperaturu do 22 Celzijusova stepena, 31 biće u Vašingtonu, 25 u Njujorku, 30 u Los Angelesu, 29 u Clevelandu, 32 u Houstonu i Miamiju i 34 stepena u Phoenixu. U petak na području Čikaga pretežno vedro uz više sunca, temperatura u intervalu od 12 do 19 stepeni Celzijusove skale.
1: Kad poželiš dobar ritam, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država dozvolio je administraciji predsjednika Trumpa da privremeno nastavi deportacije imigranata u zemlje koje nisu njihove matične, dok sudije razmatraju zakonitost te politike. Američki ambasador pri NATO-u Matthew Whitaker negirao je masovno povlačenje od 25 do 40 hiljada vojnika iz Europe. Ostaci uragana Polo doneće nove obilne padavine na jugozapad Amerike, gde su tlo i vodotokovi već zasićeni nakon prethodnih oluja i poplava, preneo je Reuters. Ministarka saobraćaja Izraela Miri Regev zatražila je obustavu svih letova kompanije Fly Dubai ka Izraelu nakon prave drame koja se odigrala na letu iz Dubaja za Tel Aviv. Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država produžila je licencu za rad naftne industrije Srbije do 30. oktobra, čime je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije nafte u Pančevu. Novak Đoković plasirao se u drugo kolo ATP turnira u Pekingu, pošto je savladao Nuna Borgesa sa 2-0 za sat i 50 minuta igre. Toliko u vestima Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio.

Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 1. oktobarskog dana na području Čikaga pretežno oblačno, uz kišu i temperaturu do 22 Celzijusova stepena, 31 biće u Vašingtonu, 25 u Njujorku, 30 u Los Angelesu, 29 u Clevelandu, 32 u Houstonu i Miamiju i 34 stepena u Phoenixu. U petak na području Čikaga pretežno vedro uz više sunca, temperatura u intervalu od 12 do 19 stepeni Celzijusove skale. Ostanite na najboljem koloseku Plus Radio US.

0: Ritam vašeg života. Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio US. Vesti.
2: Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država dozvolio je administraciji predsjednika Trumpa da privremeno nastavi deportacije imigranata u zemlje koje nisu njihove matične, dok sudije razmatraju zakonitost te politike. Američki ambasador pri NATO-u Matthew Whitaker negirao je masovno povlačenje od

Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 1. oktobarskog dana na području Čikaga pretežno oblačno, uz kišu i temperaturu do 22 Celzijusova stepena, 31 bit će u Vašingtonu, 25 u Njujorku, 30 u Los Angelesu, 29 u Clevelandu, 32 u Houstonu i Majamiju i 34 stepena u Phoenixu. U petak na području Čikaga pretežno vedro uz više sunca, temperatura u intervalu od 12 do 19 stepeni Celzijusove skale. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država dozvolio je administraciji predsjednika Trumpa da privremeno nastavi deportacije imigranata u zemlje koje nisu njihove matične, dok sudije razmatraju zakonitost te politike. Američki ambasador pri NATO-u Matthew Whitaker negirao je masovno povlačenje od 25 do 40 hiljada vojnika iz Europe. Ostaci uragana Polo doneće nove obilne padavine na jugozapadu.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 1. oktobarskog dana na području Čikaga pretežno oblačno, uz kišu i temperaturu do 22 Celzijusova stepena, 31 biće u Vašingtonu, 25 u Njujorku, 30 u Los Angelesu, 29 u Clevelandu, 32 u Houstonu i Miamiju i 34 stepena u Phoenixu. U petak na području Čikaga pretežno vedro uz više sunca, temperatura u intervalu od 12 do 19 stepeni Celzijusove skale.
1: Zvuk koji te prati. Plus Radio.

0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.